0: uita pe Tedim?
1: Sărățul, chijua să dauzahe, pițhela picem să căpătijebat, timze, Dardimandulit rostare bistuistho.
0: Radio Dardimand, to rostare bisatuist.